le di so ske o jwa a rutse le pitse wa le khosi ka di Toronto mo tse monyake versus Brown ke na le wena ke na le wena ke le ka rant Toronto le di so ske bona ke ba metse misu ka o ke ketla monate fela ke ketlile le di so ske bona are ke tsama le wena bona ke ketlile le wena ka misu ko monate tse ke saka fela ke thosa le ke nyolo sa le yo ango.